vet jag att jag har redan matat till Kai Kim i år och på ut i Taima. Och redan har jag redan matat vi går ner till Kai Min i tid och där matar jag fackar i det jag matar. Jag har redan höjt till Kai Kai Rort till Fyra Kai Hoi. Jag har redan kvek till fackar i det här och kvek till Fari Moroi. Kappa i Hoi. Kari i Tid och Fyra i Tid.